Di oi bos dang ni program kirwai ni film Hindi di kita tu ki atak kirwai ibe betul dil ibadat pun bot serwai tuhi hakikat ning film tu mile ibe sang ni program ku yang i de pun tem chipi si ki atak kirwai ning album zuban di rwai ibe betul bhavan tu jan pun bot serwai tu he tera khuda

Sedang ia ke program kerbau kasi di tentu ki letli kerbau ini kerja orang yang mah rana karkongor kerbau ibu tu compare nong bela pun bot serbau tiu kulap. Ibu tu ini ke program kau ini dengan tem GP save kerbau yang ke Adeline Konglam kerbau ibu tu senong bangai.

Tadasnya apa ye dan tu irwai nama Daniel Samati irwai pada April tu itu seduh hai kenmo tu ia apa ni dari irwai yang ma hamran susni irwai pada April tu M Ipor.

0: kemong ka jingye pher la de pai ha ki pentayong ri India tas nang suk iwa kam ha ken ke por ko man ke por ko biang tam ko de bu i iwa ya tai ha jong ke ni ke phang i iman iman kam iwi ta kwa was dang na uma mormen ha pe de ke ke jingye pher ong ima kam tam ha ri India yong i kemong ki ji ke ki benta i pi ki wa ye wa wan ra ye te iman iwi
1: Kembali sih pun kong negeri yang ngalak sama kemenu yang melangkan ini program. Kibenta kiwa muka mau wanra ya iman iwi. Hangai was nengkong do ta i iya buram mar kalian. Ini bahawa ni peri muka mau buram iya kijing peri. Te kata to ngai terai bu nengkong do. Ini bah kamu ong ketien mar kamu ong iya iman yo buru hi de chna ha ga jingi phel
0: ha ga jingi phel
1: te yo ye wi im lang wi sa lang wi a kap chirup chirup to am kam yo buru mi ye te ba ye phel te te bu nang kong a sa am kam ma
0: te ko a ko yo ma la lu na ha na kle yang yong phi phi kam bon ki ye ki ki ben ta phi ki wa ha pa de ki jingi yo phel u kso ga yi phi yo mani yi bi don
2: le si bon es ya kelam di sana ini lah subjek kuman ka subjek ku kri India yang kama dokar kata kamu kelam kemat India dokar ri ku bon kejai bru bon ka niam ka rukom kamu juga kat ni lah haka jingwan yang kini cincar ku kat ni M ni ka tegak dao tenre ku man ka niam letak i kamu bru ku M ketika jing cincar haka tibru tibulai tada em sekian uye buat ikhdih kai sekian kata uye dan wanrak ke lah nama lada tau Hindu lada tau Muslim lada tau Kristian kawan kawan lada kani yang ijak kau mencari kata ada uye wanrak ya kajinya terli penman ini lada lap mun kesan ni ngai jo ngai kani yang kau wah tu kata itu wanrak kajinya terai
0: kejap mah ong pintu kajing hikai manimut pihu ong pijing hikai
2: Mora gaji hikai gumi na ganem sa wibu ganem em gaji hikai betai sok isai ni mai mai miat ta kata tok ka dalton dei ko bon sen ho guru kata pan ngam go dei bi tuan ni mon ta mi ke prai pret sa
0: ta ye fi ong tok do na ganem mo ye e gaji hikai o wan rai ti jing teli
2: mo nga hai jing sia nga mo ko win ki atiar on na win ki la ta mo so du ko teran ni mo ko win ki la ko ye wan ra ta kamu ong mo men ta kata kata jingnya
0: jing
2: burung burung mau kata kata kita kata ter mau bungi isus kua jiwan ra ha kini kelam dek kedau yang ngarap bahama ni gitu kan tapi kata kata jiwa kuan ra ya kata kata jingnya ni terli
0: ma lemeri kamu ong nelor wa ong ma mau main kata ni ong iya burung ibi ibi uma lalu dek ong wa lembaga niam mo ki niam go phet go phet ye ki e ke jing hikai wo wan ra ta ne ka liang yo phi ki ye ki benta phi ki wa ye e wo wan ra ye ni man ni bi
3: ko je bon kong ko mo da sia to i wo ga poi ni klam ne to ch pa wan ra ye ke jing ye man i bi kam ge jak bru ga ri india ang i bro ch teluk mo sia ye hap chmut ba wi ong ni go he an tu go bi to ge brom ke liang ko wi wan ge niam Ha kubur ong ma ganyam lada kubi kubi ganyam ya borom keliang kubi kubi ma mem kubi wat lek ganyam ku ong ya cok edat ani ya kerja lani ya penbi bun auri auran ri kubi kubi ganyam hikai ke tok sepang kejing maya te kenal lagi kenting ku ong ni editor yang ngani ga Reader Digest ngani ga isu last isu ong kam ni na Mohan Sivanan ong kam ni na Ong ye kan niam dan pecong nong rim ha ingat semen-semen. Hendre, ham ye wei te ingat semen yang wan-wan bru, upun bor ke wei teman yang ingat ye te wang ingat ung. Ketek tak ke jik sekiat yang kan niam. Kenang wei yang wan rak ke jik jingi senyawi wei. Kelam dem ke jingi senyawi per niam. Kelam bet dem ke jingi senyawi per jait kenja. Kamu ong imau ke India ang itu ke yang perang ong unity in diversity. Itu sekiat hari India man gawa he wayar hagwa chong kibru kamga chi kat arbilian maga ni.